0: Klokken er 7:07. Temperaturen er lige nu 12 grader.
1: Og your radios out there. Someone goes after, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Radio M.
1: I luften over hele Midtjylland. Og online over hele verden. Lyt med på din radio på radio.dk eller via vores app.
0: Lyden af Midtjylland.
1: Radio M.